nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Zbog povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99, mlijeko domaće Blago 1,10, Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: monotona.
1: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
2: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50, Coca-Cola 1,89, Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
3: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati,

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvara

0: 20%, posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapor trgovini Merkator, Ložionička u Sarajevu.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Šesto izdanje Međunarodnog festivala lutkarske umjetnosti u Mostaru Flum završeno je jučer dodjelom festivalskih nagrada, a Grand Prix za najbolju predstavu pripao je predstavi Škrinjica plavog maka Lutkovog gledališća Maribor iz Slovenije. U jaslicama parku Vršcu, koje pohađaju djeca uzrasta do 3 godine, pao je materijal sa plafona i zakačio jedno dijete. Kako je rečeno za N1 iz policijske uprave Pančevo, dio plafona, maltera i glet mase pao je na ormar, odakle se raspršio i zakačio jedno dijete. Na licu mjesta izašao je tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, koji je postupajući u ovom slučaju. Guvernerka New Yorka proglasila je vanredno stanje u New York Cityu te okruzima na Sau, Suffolk i Westchester zbog snažne obalne oluje koja tokom vikenda donosi opasnost od poplava, jakog vjetra i nestanka električne energije.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Muzika za

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram marka 50, pileći file kilogram 12,50, pileća salama mini 220 grama poli pa 95, domaća ružica komad boni 1 marka, kapsule za veš ekstra clean 10 komada Ariel 7,95. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i trigliceridima?
2: Esi Normolit 5.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M Plus

0: Poslušali smo hit Kreni, Severina i Leo. A danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim istočnim područjima Bosne je povremeno moguće slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka danas od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. A bitne informacije stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Za saobraćaj je zaustavljena traka dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Vikend na Radiju M.
0: Vikend na Radiju M, 10:02. Danas smo vaše dobro društvo gdje god da nam se nalazite. A evo jedna zanimljivost na portalima. Kažu, Olivia Rodrigo je konačno započela jučer svoju turneju. Počela je u Hartfordu nastupajući na sceni potpuno okružena hiljadama cvjetova. I ja zaista ne znam zašto cvjetovi u svima nama tako lagodnu neku emociju bude. Turneju je otvorila spektakularnim nastupom, kako kažu njeni fanovi, kada se parter pretvorio u rasvjetani vrt, a prilikom izvođenja pjesama Stupid Song i You Plus Me, dok je bila okružena rozim cvijećem na sceni, pozornica je zablistala roze bojom i cvjetićima. Publika oko scene uživala je u prizorima, u dozi elegancije i subtilnosti koju je Rodrigo unijela sa cvijećem. Fanovi su na društvenim mrežama oduševljeni njenim sinoćnim nastupom, a mi njenu pjesmu Stupid Song slušamo u nastavku.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10 sati 30 minuta, naš Damir, vjerni slušatelj koji nam se vrlo često javlja, kaže ovog jutra ne može suprugu dobiti na mobitela, pretpostavlja da i ona sluša Radio M, šalje poruku za Hari Mataharija i pjesmu Hej kako si. Drage Damire, ide vaša muzička želja i veliki pozdrav za suprugu. Evo jedan apel za nju, ukoliko nas sluša, pogledajte gospođo, telefon, suprug vas zove.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Na području općine Jablanica, koji je aktivan od 10. septembra, uprkos dosadašnjem angažmanu vatrogasaca i zračnih snaga, još nije u potpunosti ugašen, kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta. Ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica i dalje je na terenu. Požar je proteklih dana zahvatio teško pristupačan teren na području Čvrsnice, a gašenje su dodatno otežavali jak vjetar i nepristupačnost terena. Banja Luka je od večeras bogatija za još jednu uređenu dionicu šetilišta uz rijeku Vrbas. Svečanim otvaranjem Banja Lučke rive, novo uređene dionice od Gradskog do Venecija mosta, građani i posjetioci dobili su novu zonu za odmor i rekreaciju te boravak na otvorenom, čime je nastavljen projekat uređenja gradskih obala. Guvernerka Njujorka proglasila je vanredno stanje u New York Cityju te okruzima na Nassau, Suffolk i Westchester zbog snažne oluje koja tokom vikenda donosi opasnost od poplava, jakog vjetra i nestanka električne energije.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Bože brani od zla i Toše Proeski sa svojom hit pjesmom na našoj playlisti se nalazi kao muzička želja, ali i molba naše slušateljke Alme. Alma, pojačajte radio i hvala vam na javnosti.

Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram, marka 50. Pileći file kilogram, 12,50. Pileća salama mini 220 grama, poli pa 95. Domaća ružica komad boni, 1 marka. Kapsule za veš extra clean, 10 komada Ariel, 7,95. Hoša Komec, mjesto koje volim.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prijelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajući je biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćen je biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste –

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: povratničkim mjestima, kroz koji je više od 70 povratničkih škola dobilo opremu za uspostavljanje i unapređenje pametnih učionica, saopćeno je iz tog ministarstva. Kantonalno javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DOO Sarajevo objavilo je jutros nekoliko obavještenja za građane vezano za distribuciju vode. Među redovnim obavještenjima na njihovoj stranici nalaze se ulice u kojima će doći do prekida vodosnabdjevanja usled aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema. Objavljena su i tri vanredna obavještenja na njihovoj Facebook stranici, ali se od jutros brojni građani žale da im voda još uvijek nije došla nakon noćne redukcije i da o tome nema obavještenja. Porota u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko u petak je proglasila kompaniju Meta odgovornom za nepoštenu ili obmanjujuću poslovnu praksu zbog obmanjujućih izjava kojima su korisnici Facebooka uvjeravani da imaju kontrolu nad vlastitim ličnim podacima, objavili su američki mediji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
0: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25 stepeni. Magla smanjuje vidljivost na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

Drska ženo plava i Željko Joksimović na našoj playlisti 13 sati 16 minuta. Zrinski je potvrdio dolazak Stefana Cvetkovića, 28-godišnjeg krilnog napadača koji je u mostarski klub stigao kao slobodan igrač iz Vardara. Šta mislite o novom pojačanju u Zrinsku?

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Weekend na Radiju M.
1: I 13. sat i 31 minuta, negdje se i bližimo kraju našeg vikenda druženja. Naša slušateljka Amra nam se javlja na Viber broj 061-931-131 i podsjeća nas na pjesmu, jednu davnu, jednu staru pjesmu koju sam sigurna svi znamo. Tifa i Makadam u duetu, evo ima godina. Draga Amra, hvala vam mnogo na javljanju i ovoj muzičkoj želji. Ona ide u nastavku za vas.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%, posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Mercator, ložionička u Sarajevu.

0: Wander i Ariana Grande, Fate, pjesma za kraj našeg današnjeg druženja. Čujemo se u ponedjeljak, a do ponedjeljka lijepo odmoriti. Ćao se.
1: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram, marka 50. Pileći file kilogram, 12,50. Pileća salama mini 220 grama, poli pa 95. Domaća ružica komad boni, 1 marka. Kapsule za veš extra clean, 10 komada Ariel, 7,95. Hoša Komec, mjesto koje volim.
1: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

Pločnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 13.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram, marka 50. Pileći file kilogram, 12,50. Pileća salama mini 220 grama, poli pa 95. Domaća ružica komad boni, 1 marka. Kapsule za veš extra clean, 10 komada Ariel, 7,95. Hoša Komec, mjesto koje volim.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrat.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Veliko otvorenje AD Home Outlet salona namještaja u Ilijašu. 25. septembra, tačno u 12 sati, otvaramo vrata.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram marka 50, pileći file kilogram 12,50, pileća salama mini 220 grama poli pa 95, domaća ružica komad boni 1 marka, kapsule za veš ekstra clean 10 komada Ariel 7,95. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće Blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
2: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

U našem timu nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram, marka 50. Pileći file kilogram, 12,50. Pileća salama mini 220 grama, poli, pa 95. Domaća ružica komad boni, 1 marka. Kapsule za veš extra clean, 10 komada Ariel, 7,95. Hoša Komec, mjesto koje volim.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku pomoć.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Patlidžan kilogram, marka 50. Pileći file kilogram, 12,50. Pileća salama mini 220 grama, poli, pa 95. Domaća ružica komad boni, 1 marka. Kapsule za veš extra clean, 10 komada Ariel, 7,95. Hoša Komec, mjesto koje volim.
1: Zbog povećanog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

слушате Радио М Парти. Радио М Парти.